0: کی شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے.
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا، زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم. اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا، میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا، میرے بازو میں ریڈیو تھا، ایک غزل بج رہی تھی، دو جماں دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں، اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع. ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں.
0: وہ ہے شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی.
2: ایک ٹکڑا دھوپ کا.
0: اس منگلوار سیلولوئڈ کے ستارے ہیں مشہور شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی.
1: مشکل حالات پیدا کر دیے تھے انوبھو سنہا صاحب نے. ہم اسٹوڈیو میں رات میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے. ملک کے سبھی گانے تھے مشکل، کیونکہ وہ فلم ہی ایسی تھی اور سچویشن ہی سب ایسی تھی.
0: 23 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: تو بھائی کھانا بناتے سمے کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جن کا دھیان رکھنا چاہیے. اور بڑی لمبی چوڑی فہرست آ گئی ہے ہمارے شروتاؤں نے ہمیں لکھ کر،
4: بہت کچھ لکھ ڈالا ہے بھائی. اور ایک ہمارے شروتا جو لکھتے ہیں کہ کھانا بناتے سمے سب سے پہلا کام ساری تیاری پہلے کر لینی چاہیے، اس سے گیس کی بھی بچت ہوتی ہے اور پریشانی سے بھی بچ سکتے ہیں. اور کھانا بناتے سمے اپنے من کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے وویدھ بھارتی ہے نا، وہ تو ہے. اور ویسے ایک بات ہم کہنا چاہیں گے کہ کیا کبھی کسی نے بھجن سنتے ہوئے کھانا بنایا ہے؟ بنا کر دے گی، سواد میں انتر ضرور نظر آئے گا. آپ چاہے بھجن سنیں یا پھر کوئی گیت اپنے من پسند سنیں، کھانے میں سواد تو آئے گا ہی آئے گا جب ہم خوش ہو کر بنائیں گے.
3: اور بالکل صحیح بات ہے، اگر آپ کچھ بھی نہیں سن رہے ہیں، آپ کی بھاونا بہت اچھی ہے اس کھانے کو بنانے کے لیے، بہت پریم سے کسی کے لیے کچھ پکا رہے ہیں، تو وہ کھانا ویسے بھی سوادشت بنے گا. عموماً کھانا جو ہے گھر میں مہیلائیں ہی پکاتی ہیں، پروش نہیں پکاتے ہیں. لیکن ہمارا جو کاریکرم ہے،
4: چنچل جی ایسا مت کہیے، کیونکہ آج کل پروش بہت زیادہ کام کرنے لگے ہیں.
3: لیکن میں نے کہا عموماً کی ہوتا ہے،
4: یہ تو ہے
3: نا. تو ہمارے جو پروش ہوتا ہے کاریکرم کو سنتے ہیں، اور جو کبھی کبھار رسوئی میں کھانا بھی پکاتے ہیں، انہی کا سندیش میں پڑھ کر سنا رہی ہوں.
4: بالکل بالکل.
3: میں کھانا نہیں بناتا، اس لیے کوئی خاص ٹپس نہیں ہے میرے پاس.
4: اچھا.
3: پر صبح کی پہلی چائے میں ہمیشہ بناتا ہوں. سو ایک ٹپ ہے میرے پاس.
4: جی بالکل.
3: چائے کی ایک بوند بھی پلیٹ فارم پر گرتی ہی اسے ترنت صاف کرتا ہوں. یعنی کہ کھانا بناتے وقت صاف صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے، یہ بہت بڑی ٹپ ہے.
4: بہت ضروری.
3: ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر پروش جو ہوتے ہیں، اگر کچن میں کھانا بنایا تو وہ کیا کرتے ہیں، بس کھانے میں سوادشت ہونا چاہیے اس کا تو دھیان رکھیں گے، لیکن کچن وہیں پوری پھیلی پسری چھوڑ کر وہ آتے ہیں. تو انہوں نے اس بات کا خاص دھیان رکھا ہے کہ ان کی شریمتی جی اس چیز سے ناراض نہ ہو کہ چائے کی بوند بھی گری ہے تو وہ نہ ہو،
4: ایک دم صاف ستھرا کچن ملے. بہت اچھی بات ہے. اور ایک اور شروتا ہے جو لکھتے ہیں کہ اناج، دال اور بیکنگ کے ٹپس بتا رہے ہیں وہ. تو اس میں چاول کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو چاول ابالتے سمے پانی میں کچھ بوندے نیبو کے رس یا گھی کی ڈال دی جائیں، اس سے چاول کے دانے آپس میں چپکیں گے نہیں. اور اگر آپ کو دال جلدی پکانا ہے تو سوکھی دالوں یا چھولوں کو پکانے سے پہلے کچھ گھنٹے پانی میں بھگو دیجیے، اس سے وہ جلدی پکتے ہیں اور گیس کی بچت بھی ہوتی ہے. اور آٹا گوندتے سمے گنگنے پانی یا تھوڑی سی دودھ کا استعمال کرنے سے روٹیاں بے حد نرم اور پھولی ہوئی بنتی ہیں.
3: اسی طرح سے کچھ اور ٹپس ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہری سبزیوں کا رنگ، جیسے مٹر، پالک، اس طرح کی جو بھی ہوتی ہیں سبزیاں، ان کا رنگ برقرار رکھنے کے لیے چٹکی بھر چینی ڈالنے سے ان کا ہرا رنگ بنا رہتا ہے. وٹامن کا اگر سنرکشن کرنا ہے تو سبزیوں کو بہت باریک باریک ٹکڑوں میں کاٹنے کی بجائے یا پانی میں ابالنے کی بجائے بڑا تھوڑا

امتحان میں شرکت کرنے والے طلبہ کے لیے آر ٹی سی بسوں میں مفت سفر کی سہولت کا اعلان کیا ہے. وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے آر ٹی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر وائی ناگی ریڈی کو ہدایت دی کہ امتحان کے دن طلبہ کو امتحانی مراکز تک بآسانی پہنچنے کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے جائیں. طلبہ اپنے نیٹ ہال ٹکٹ دکھا کر ریاست بھر میں مفت سفر کر سکیں گے, جبکہ امتحانی مراکز کے راستوں پر اضافی بسیں چلائی جائیں گی. وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے ٹی جی ایس آر ٹی سی کی 30 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی. انہوں نے اعلان کیا کہ آر پی ایس 2021 کے تحت 11% فٹمنٹ کا نفاذ 1 جولائی سے کیا جائے گا اور آر ٹی سی یونین کے انتخابات شروع کرنے کی ہدایت دی. ریاستی وزیر نے متوفی ملازم شنکر کے خاندان کو فوری امداد فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے 1 کروڑ روپے کا چیک, ایک ملازمت اور ایک مکان فراہم کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے بتایا کہ اب تک 2815 نئی بسیں خریدی جا چکی ہیں اور ہمدردانہ بنیاد پر 1137 سے زائد تقررات کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ناگر کرنول, پیدپلی اور ویملواڑہ سمیت مختلف مقامات پر بس ڈپوز اور بس اسٹیشنوں کی تعمیر میں تیزی لانے کی ہدایت بھی دی گئی. تلنگانہ میں بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے پارٹی کے قومی صدر نتن نوین سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں جاریہ مہینے کے آخری ہفتے میں پارٹی کی ریاستی عاملہ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی. اس ملاقات کے دوران دونوں قائدین نے تلنگانہ میں موجودہ سیاسی صورتحال اور آنے والے دنوں میں پارٹی کی حکمت عملی اور تنظیمی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا. یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں.

0: It is very difficult, but yes, it's always there is a possibility. But it is better to not to go in that direction. Be of various reasons, be of peer pressure or to try new things or for various things, maintain a healthy lifestyle and to go in that direction.
1: نائب صدر جمہوریہ اور دلی یونیورسٹی کے چانسلر سی پی رادھا کرشنن نے نشہ مکت پریسر ابھیان کے تحت یونیورسٹی کی پیش رفت کی ستائش کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سال کے اوائل میں مہم کے آغاز کے بعد سے 53,000 طلبہ نے منشیات کے خلاف عہد لیا ہے. سابق رکن پارلیمنٹ اور تلنگانہ رکشن سینا کی ریاستی صدر کے کویتا نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ریاست کے قیام کے بعد بھی حقوق کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے. کریم نگر کے دورے کے دوران انہوں نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. فرانس کے ساتھ معاشی تعاون کو فروغ دینے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی نے پیرس میں فرانسیسی تاجرین سے ملاقات کی ہے. چیف مسٹر ریونت ریڈی 30 جون کو کھمم میں ریتو بھروسے کے تحت مالی امداد تقسیم کریں گے. بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے پارٹی کے قومی صدر نتن نبین کو ریاستی عاملہ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے. اور تلنگانہ کی حکومت نے 21 جون کو منعقد ہونے والے نیٹ امتحان میں شرکت کرنے والے طلبہ کے لیے آر ٹی سی بسوں میں مفت سفر کی سہولت کا اعلان کیا ہے. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں.